0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Stått på litt, da.
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorenovasjon.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
0: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkk for bevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførekurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførebevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførekurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Støvtørking
4: Overvasking
3: Rengjøring
5: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer? Biltema

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

du lyst til å kjøre truck? Eller trenger du truckførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer truckførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av truck, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger truckførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Truckførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
10: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og armglassskader på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskaper, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorenovasjon.no.
1: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
5: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for 2 personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
3: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Mestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Mestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
3: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Før på selvsevik, det den fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
8: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
7: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt at Andreas Bjelland Eriksen er partiets nye parlamentariske nestleder. Det betyr at han er nestleder for partiets gruppe på Stortinget, en rolle han deler med Tuva Moflag. Det er fortsatt Tonje Brenna som er partiets parlamentariske leder for den 53 personer store stortingsgruppa. Og Brann tok et stort steg mot å vinne toppserien i fotball i går etter å ha slått Stabæk 1-0 borte. Det gjenstår fem serierunder, og Brann topper tabellen 6 poeng foran Ålesund og 10 poeng foran Rosenborg på tredjeplass. De to sistnevnte spilte for øvrig uavgjort 1-1 i går. Foreløpig ligger Røa og Bodø-Glimt an til å rykke ned. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: En mann i 60-årene ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en voldshendelse utenfor et utested i Raufoss sentrum i natt. Politiet fikk melding klokka 03.40. Mannen er trolig ikke alvorlig skadd. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet da politiet kom, og bakgrunnen for hendelsen er foreløpig uklar, men politiet har snakket med vitner og følger opp saken. En lokal kar i tenårene ble kjørt til Hamar sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 26 et par kilometer sør for plassen i Trysil i natt. Ulykken skjedde rundt klokka 4. Føreren skal ha forklart at han foretok en unnamanøver for å unngå å kjøre på en elg, og bilen havnet på taket utenfor veien. Politiet oppretter sak etter ulykken. En lokal mann i 30-årene er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand etter en trafikkuhell på Koppangveien litt nord for Rena i natt. Uhellet skjedde rundt klokka 02.30. Mannen ble tatt med til legevakta for blodprøvetaking, og førerkortet er beslaglagt. Han vil bli anmeldt, og ingen personer ble skadet i uhellet. En mann i 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter et trafikkuhell ved Biltema på Langland i Kongsvinger i natt. Bilen kolliderte med veggen på butikken, og en lokal mann i 20-årene skal ha blitt kjørt borti. Han ble undersøkt og ivaretatt av ambulanse. Politiet opplyser at bilen var tjuvlånt og at føreren ble tatt med fra blodprøve. Det var mange personer på stedet og amper stemning. Politiet oppretter sak. To 17 år gamle gutter fra Kongsvinger var involvert i en hendelse ved Oppstad samfunnshus i Sørdal i går kveld. Politiet rykket ut etter meldingen om at den ene hadde hoppet ut i Oppstadvoa, den andre hoppet uti for å hjelpe ham på land. Begge kom seg opp, men den ene ble kald og kjørt til Kongsvinger sykehus. Den andre ble sjekket av helsepersonell og var i orden. Det skal ha vært fest på samfunnshuset, og med mange mindreårige berusede til stede. Festen ble derfor avsluttet.

Jamie Miller og Baby Doll åpner denne formiddagssendinga her I lokalradioen. Vi har kommet til 27. september 2026. Det betyr at nå det bare 3 dager igjen etter I dag da, av denne første høstmåneden, og det blir kaldere og fuktigere og alt mulig utover høsten, normalt sett I hvert fall. Jeg heter Pål Erik Berntsen og skal ta deg med på en reise på 3 timer frem til klokka blir 12 I dag. Der skal vi blant annet snakke at det lønner seg å ta på refleksen allerede nå, for det kan nemlig gi bilføreren opp mot 8 sekunder ekstra på å oppdage deg når du ute og rusler langs veien. Og over 9000 barn fra innlandet deltok på årets sommerles. Vi skal høre mer om det også I løpet av denne timen. Og ikke minst da, vi skal spille masse musikk også I dag. Her TLC og Waterfalls.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på Erbø? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
2: Underholdningsguiden. Det gudstjeneste I ILS Solør Philadelphia Hoff I dag klokka 17. Her skal Sigmund Dalehaug ta det. I morgen mandag det klart for et nytt digitalt foredrag på Våler Folkebibliotek klokka 11. Dette blir et foredrag for alle med interesse for sjakk, da Torstein Bae, som Norges ubestridte sjakkstemme, skal ta deg med I et univers om merkelige skikkelser og mestlige trekk. I morgen det trimdans på Idrettens Hus på Kjellmyra fra klokka 19 til klokka 22. Her det Lasse Bangfield som sørger for musikken. På tirsdag så har Hørselsforbundet Soler hørselshjelper til stedet klokka 11 til klokka 13 på Eldres Hus på Svuldrya. På Åsnes Folkebibliotek så blir det bridge på tirsdag fra klokka 11 til klokka 14.

0: det egentlig blir?
1: Ja, det går jo fort. Altså bare på 3 uker da, siden 1. september så har vi jo mistet nesten 2 timer med dagslys. Og innen neste mandag så forsvinner jo nesten 40 minutter til. Så vi har jo veldig fort gått fra lyse kvelder til mørke morgener og ettermiddager på kort tid. Og da har man jo kanskje hverken som fotgjenger, syklist eller bilist rukket å omstille seg da. Som gjør at september også en risikofylt måned. I fjor så stod jo august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler, fotgjengere og syklister. Og bare i september alene ble det registrert 186 påkjørsler, så det jo et høyt tall. Og i hvert fall når man ser at bare ja, under halvparten av oss bruker refleks når vi går ute i mørket. Det jo veldig lurt å bruke altså gjerne sånn refleks som du kan bruke rundt armer og ben for eksempel, og at man da gjerne bruker en på hver side, sånn at man synes fra begge sider. Og så det jo dette med å huske å feste refleks på hvis du går med barnevogn eller hund, og så feste refleks på det. Så det jo under halvparten av oss da, som bruker refleks ifølge Trygg Trafikk. Og vi jo selv ansvarlige for å gjøre oss synlig i trafikken, og det jo et veldig billig sikkerhetstiltak da. Det koster jo nesten ingenting med en refleks, men så kan det være veldig avgjørende i en trafikksituasjon for at bilføreren skal få tid til å oppdage deg og reagere.
0: Ikke sant? For fortell litt grann om reaksjonsevnen en bilfører har når man møter en trafikant med og uten refleks.
1: Mm. Når du ikke har på deg refleks, så vil en bilfører oppdage deg først med nærlys, da, først på 25-40 meters hold, mens med refleks så kan du bli synlig på 130-140 meters avstand. Og hvis man gjør om det til sekunder, så vil bilføreren da kunne oppdage deg rundt, eller det vil få bilføreren vil få rundt 10 sekunder til å oppdage deg og reagere hvis du går med refleks mot bare 2 sekunder uten. Så det jo 8 ekstra sekunder da, og det høres jo kanskje ikke så mye ut det heller, men i trafikken så kan jo det bety forskjellen mellom liv og død. For bilføreren trenger jo tid til å både oppdage deg, forstå hva han ser og bremse. 2 sekunder så rekker man kanskje knapt det første.
0: Så oppfordringen nå, Aurora, sett på deg gjerne en refleks for mye. En i toppen av hetta og en rundt beina og rundt armer også, så du blir sett. Det, skal vi si det sånn?
1: Ja, og bruk refleks både når du sykler og går. Altså, det viktig også, selv om du har sykkellys, så skader det aldri med en ekstra refleks.

Avril Lavigne der med låta Keep Holding On. Vi skal se litt på dagens merkedager, og vi kan jo starte da med navnedagene, sånn som vi pleier. Det Dagmar og Dagrun som feirer de I dag. Av andre dager vi kan ta med, så det verdens elvedag I dag. Det jo den lengste I Norge, den jo gjennom fylket vårt, så da det på sin plass å kanskje markere elva da, I dag. Det jo mange andre elver også, ikke bare Glomma. Vi har muligheter for å feire rett og slett forfedrene våre. Det en egen dag for det også. Så kan man lage tog og gå I verdens lengste tog med kjæledyr, hvis man ønsker det også. Og om ikke det nok, så det muligheter til å feire verdens turismedag. Det jo mange som jeg vet I både fylket vårt og andre steder, som gjerne har prosjekter og jobber med hvordan få flere turister til vår region. Uansett, vi skal ikke dvele så mye med dem. En som har vært I vår region og spilt flere ganger, det Julie Bergan. Her hun sammen med Ruben og Second Hand Love.

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grues Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Vom var det du fikk der. Vi skal se litt på politiets logg. Og vi starter på Hamar, hvor det var et tyveri I går fra CC-stadion. Der da vektere ble tilkalt etter at man hadde tatt kontroll på en butikktiv. Politiet kom også til stede og dakket av flere tyverier fra diverse butikker. Tyvegodset ble levert tilbake til de respektive butikkene, og en anmeldelse ble foretatt av samtlige. Den mistenkte ble demittert etter avhør, men forholdene etterforskes videre. Det var en kvinne I 40-årene fra Løten som hadde stålet varer da, for betydelig beløp. Så går vi videre til Slåstad I Sørudal, der en mann I 60-årene ble skadet av en mistenkt mann I 50-årene. Dette skjedde på en privatadresse I Slåstad I Sørudal, en mann som skulle da blitt knivstukket. Den til skadekommende ble tatt hånd om av ambulanse og kjørt til Kongsvinger sykehus for videre behandling. Han var formentlig ikke livstruende skadet. Politiet fikk raskt kontroll på antatt gjerningsperson. Han pågrepet og vil bli transportert til arresten, eller han nå trolig gjort det allerede, I påvente av videre etterforskning av saken. De skal ha hatt en relasjon, disse to da. Men det var mer som skjedde I Sørudal, for det var noen som da badet I Oppstadåa ved Oppstad Samfunnshus. En person hoppet uti for å hjelpe den andre på land, og etter hvert kom ambulanse til stedet og måtte sjekke ut disse to. Da. Den ene ble fraktet til sykehus etter å ha vært ganske kald, den andre var I orden. Festen med mange mindreårige berusede, den ble avsluttet. Begge guttene som var involvert her var da I 17 år. Så var det da politiet som måtte rykke ut til en trafikkulv ved Biltema på Kongsvinger, hvor en bil hadde kollidert med veggen I butikken. Det skal ha altså vært en person som ble kjørt borti, og det var mange til stede og en relativt amper stemning der. Føreren, en mann I 20-årene, var folkeregistrert I Oslo. Vedkommende blir da kjørt. Eller som ble påkjørt var en lokalmann I 20-årene og bileieren var også lokal der I 30-årene da. Så det da trafikkuhell på Verena Åmot der en person også påvirket mistenkt for kjørt I påvirket tilstand. Dette skjedde på Koppangveien litt nord for Arena, 2:30 I natt. Føreren ble fremstilt for blodprøvetaking på legevakta, og anmeldt for førerkortet var heldigvis ingen som ble skadet der. Trysil, der ble en person kjørt til Hamar sykehus etter en utforkjøring, og der skal det ha vært foretatt en unnamanøver for å unngå å kjøre på elg. Og så det da den foreløpig siste, det skjedde på Raufoss Vestre Toten, der en person ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en voldshendelse utenfor et utested I Raufoss sentrum. Det det vi har fra politiloggen så langt denne formiddagen. Nå skal vi slippe til David Lee Roth og en låt fra 80-tallet, California Girls.

0: Jeg har jo et sikkert vårtegn og et sikkert høsttegn. Og det det at jeg hver eneste vår, det mitt vårtegn, det når jeg ringer til Fylkesbiblioteket I Innlandet Fylke for å snakke om den digitale lesekampanjen Sommerles, som da setter I gang et sånt lesetilbud for barn mellom, eller som går I første til syvende klasse. Og mitt høsttegn, det når jeg ringer Fylkesbiblioteket opp igjen sånn på høsten for å få fasit, og dit har vi kommet nå. Linn T. Sunne I Innlandet Fylkesbibliotek, ja, hva fasiten egentlig for årets sommerleskampanje her I fylket?
1: Ja, det stemmer at sommeren og sommerles over, så nå vet vi mer hvordan det har gått I innlandet. Og der har vi alltid, eller I hvert fall de siste årene, så har vi ligget og vaket litt sånn under landsgjennomsnittet, og nå har vi kommet oss over landsgjennomsnittet. Det jeg veldig fornøyd med. 29,8% av ungene I innlandet har vært med på sommerles I år.
0: Gratulerer, sier jeg da.
1: Det, må jo det jo ungene som skal gratulere som ja, men... har vært med på en morsom kampanje og lest I sommer.
0: Men så tenker jeg at det ligger vel litt jobb fra dere rundt om på både fylkesbibliotek og lokale bibliotek også?
1: Ja, særlig folkebiblioteket har gjort mye jobb. De deler ut premier. Nå skal vi se hvor mange premier som delt ut I hele innlandet. Og det 10.251 premier som delt ut, og bibliotekarene de har lagd utstillinger og hjulpet unger til å finne fine bøker å lese I sommer.
0: Jeg sitter og ser på noen tall her, og det betyr jo at barna I innlandet da har lest ja, også over 134.000 bøker, det jo en enorm mengde.
1: Ja. Og det som har vært nytt på sommerles I år, det jo at det registrert tid som man bruker på lesing for at det skal bli mer likt, både for de som raske lesere og for de som bruker litt mer tid på å lese.
0: Og jeg ser at dere har jo laget en slags liten topp tre-liste her, altså de kommunene I innlandet som har vært aller, aller flinkest. Vil du ta den topp tre-lista for oss? Hvem har vært best?
1: Topp tre I innlandet, der Skjåk på en bronseplass. Der har 56,3% av ungene deltatt på sommerles, over halvparten. Og I Tolga så har de klart å krabbe seg opp på 56,9%. Og soleklar vinner, det ungene I Os. Der har 73% av ungene deltatt på sommerles I 2026.
0: Ja, det jo altså et imponerende tall, så gratulerer til alle unge lesere I Os kommune, får vi si da. Du, de som nå har lagt årets sommerleskampanje bak seg og bare ser frem til neste års kampanje, når starter den?
1: Sommerles 2027, det starter 1. juni, men bibliotekene begynner faktisk allerede nå å forberede seg og bestille premier til neste års sommerles. Og jeg forventer at da blir det enda mer lesing, for etter PISA-sjokket som vi nå har fått, så tror jeg alle har blitt oppmerksom på hvor viktig det med lesing. Og det fine med sommerles, det jo at også... Det veldig gøy med lesing, for da leser man akkurat hva man vil.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

Backstreet Boys og I Still var det du fikk der, og vi kan jo bare kikke litt på temperaturen I denne morgenkvisten, så har det vært ganske kaldt I enkelte deler av fylket vårt. Faktisk, da jeg gikk inn I studio I dag tidlig ved 8-tida, så var det da minusgrader I Folldal og Koppang, mens det da var ned mot null I Elverum og I Tynset, og hvis vi ser på de andre temperaturene, så ligger de ned mot null der også. Flisa, Kongsvinger, Hamar, Innbygda og Vinstra. Med andre ord, det har rett og slett vært en kjølig natt I natt. Noe som sikkert gleder de som da redd for eksempel hjortelusa. Et par slike frostnetter så pleier den å bli borte. Vi skal videre over til Skår og I Could Miss You Forever.

0: EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner I Namsos natt til I dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant I ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt I bruk drone for å søke etter den. USA og Kina blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar I begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren I Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det snakk om genetisk viktig for ulvebestanden da den avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen I ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke aktuelt å gå med på Irans ønsker. De norske håndballdamene klare for finalen I Eurocup etter at de slo Ungarn 27-23 lørdag. Henny Reistad ble kampens toppskårer med 11 mål. Finalen spilles klokken 15 I dag, og det Danmark som motstander. De slo Romania med solide 28-20 I sin semifinale. Norge regjerende mester I turneringen. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: En mann I 60-årene ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en voldshendelse utenfor et utested I Raufoss sentrum I natt. Politiet fikk melding klokka 03.40. Mannen trolig ikke alvorlig skadd. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet da politiet kom, og bakgrunnen for hendelsen foreløpig uklar, men politiet har snakket med vitner og følger opp saken. En lokal kar I tenårene ble kjørt til Hamar sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 26 et par kilometer sør for plassen I Trysil I natt. Ulykken skjedde rundt klokka 4. Føreren skal ha forklart at han foretok en unnamanøver for å unngå å kjøre på en elg, og bilen havnet på taket utenfor veien. Politiet oppretter sak etter ulykken. En lokal mann I 30-årene mistenkt for kjøring I påvirket tilstand etter et trafikkuhell på Koppangveien litt nord for Rena I natt. Uhellet skjedde rundt klokka 02.30. Mannen ble tatt med til legevakta for blodprøvetaking, og førerkortet beslaglagt. Han vil bli anmeldt, og ingen personer ble skadet I uhellet. En mann I 20-årene mistenkt for ruskjøring etter et trafikkuhell ved Biltema på Langland I Kongsvinger I natt. Bilen kolliderte med veggen på butikken, og en lokal mann I 20-årene skal ha blitt kjørt borti. Han ble undersøkt og ivaretatt av ambulanse. Politiet opplyser at bilen var tjuvlånt og at føreren ble tatt med fra blodprøve. Det var mange personer på stedet og amper stemning. Politiet oppretter sak. To 17 år gamle gutter fra Kongsvinger var involvert I en hendelse ved Oppstad samfunnshus I Sørdal I går kveld. Politiet rykket ut etter meldingen om at den ene hadde hoppet ut I Oppstadåa, den andre hoppet ut for å hjelpe ham på land. Begge kom seg opp, men den ene ble kald og kjørt til Kongsvinger sykehus. Den andre ble sjekket av helsepersonell og var I orden. Det skal ha vært fest på samfunnshuset, og med mange mindreårige brusede til stede. Festen ble derfor avsluttet.

Zimmermann sammen med Bjørn Eidsvåg der, og I takt med deg heter låta. Flott start på den andre timen, som vanlig inneholder en del gjenhør med ting du har kanskje hørt tidligere på radioen, eller ikke har hørt. I hvert fall, du får det om igjen I denne timen, så her det rett og slett muligheter. Selvfølgelig skal vi oppdatere deg på litt andre ting også I løpet av denne timen, og så skal Eric Clapton framføre en låt for deg også. Den heter My Father's Eyes.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Velblåst.
4: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Underholdningsguiden. Det gudstjeneste I ILS Solør Philadelphia Hof I dag klokka 17. Her skal Sigmund Dalehaug ta det. I morgen mandag det klart for et nytt digitalt foredrag på Våler Folkebibliotek klokka 11. Dette blir et foredrag for alle med interesse for sjakk, da Torstein Bae, som Norges ubestridte sjakkstemme, skal ta deg med I et univers om merkelige skikkelser og mestlige trekk. I morgen det trimdans på Idrettens Hus på Kjellmyra fra klokka 19 til klokka 22. Her det Lasse Bangfield som sørger for musikken. På tirsdag så har Hørselsforbundet Soler hørselshjelper til stede klokka 11 til klokka 13 på Eldres Hus på Svuldrya. På Åsnes Folkebibliotek så blir det bridge på tirsdag fra klokka 11 til klokka 14.

0: ved juletid I fjor, og en av de første tingene jeg tenkte på da var selvfølgelig rosa sløyfeløpet, for hvordan skal jeg klare å organisere det nå? Men det gikk, jeg brukte noen måneder, kan man si, på å liksom tenke at det her kommer jeg til å klare.
1: Ja, for overraskelsen, den sitter jo med på deg nå I et nusselig lite bæresjal. 3 uker den på fanget ditt nå.
0: Ja.
1: Nå det jo altså snart 10 affær løp, her så ligger du rute.
0: Da kommer jeg litt I andre rekke, om jeg skal få være helt ærlig. Men jeg begynner å på en måte bli klar at da, så jeg optimist på at det skal gå I havn.
1: Dette løpet her, Inga, jo altså til støtte for Rosa Sløyfe-aksjonen, som et nasjonalt opplegg. Du valgte I fjor å ta dette her lokalt og arrangere det på Flisa. Hvilke erfaringer gjorde du I fjor som du tar med deg inn I år?
0: Holdt på å si gode. Jeg tror at det kommer til å, vi kommer til å fokusere på det samme I år som I fjor, og så kommer jeg nok til å bruke litt mer tid på å legge opp løyper og markere løyper, for det husker jeg var en del problematikk rundt det I fjor da.
1: I år så det også tillagt et miniløp. Fortell litt om dette for de minste, Inga.
0: Ja, Rosa Sløyfe-aksjonen, de har jo da åpnet for at barn mellom 3 og 9 år kan delta gratis på arrangementet. Det var det I Oslo I fjor, og jeg husker da at det ønsket jeg meg lokalt. I år så har det vært åpent. Så da kan altså unger da, mellom 3 og 9 år bli med gratis med da en betalende voksen, og da det 5 barn per betalende voksen som kan delta på det gratis med egen startpakke da.
1: Dette her løpet gikk I fjor og går I år nede på Myrmoen. For de som ikke var med I fjor, kan du ikke fortelle deg litt om løypa? Hvordan det mulig for alle å være med?
0: Ja, løypa den jo da åpen for både menn og kvinner I alle aldre, og den også lagt opp til at de som da har funksjonsvariasjoner og kan være med.
1: Nå det jo slik, Inga, at vi pratet om det I fjor I forhold til det med påmelding, for klart det jo å løpe eller gå en tur I skogen dette her, men jeg skjønner at det lønner seg å melde seg på innenfor fristen her.
0: Ja, vi har da fått tilsendt en frist på 10 dager før løp, hvis du ønsker startpakka på selve løpet. Og hvis du melder deg på etterpå, så kommer den til å bli sendt I posten direkte til din postadresse da.

How Long fra Eagles var det du fikk der. Arbeiderpartiets stortingsgruppe de har stokket om på kortene og fordelt nye arbeidsoppgaver, det skriver NRK Innlandet. Hedmarking Even Eriksen forlater dermed justiskomiteen for å bli ny fraksjonsleder I transportkomiteen. Rune Støstad trer også ut av rollen som parlamentarisk nestleder for partigruppa, men fortsetter som Arbeiderpartiets fraksjonsleder I næringskomiteen, står det altså hos NRK. Vi skal slippe til mer musikk vi her hos oss. Her kommer Eros Ramazzotti, Un Altra Te

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Jeg gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.

Byrået var det som framførte dette opplever jeg ikke. Det jo fotballfri helg I helgen på grunn av landskamppausen, landslagspausen, men det jo da muligheter for å få med seg annen idrett, for eksempel ishockey, og I går så ble det jo spilt da kamp mellom Stavanger Oilers og Storhamar. Den kampen den endte jo da rett og slett med 3-2 seier til Stavanger Oilers, og dermed så ble det altså et tap for Storhamar I gårsdagens oppgjør. Vi skal slippe til litt mer musikk, vi skal tilbake til 80-tallet nok en gang, Sam Brown og låta Stopp.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen efter debatten vært ferdig?
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjon vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig I at strenghet det viktigste her?
1: Ja, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, De veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det, for vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok, her det jo et system, både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeliggjøres. Da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer, da. I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner, noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått, da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser jo at dette her vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at det Vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen nå, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være, kalle det strenge. Men det vi uenige at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Da. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at... Det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så eldre, så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
4: Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
5: Hei, Simen Søgaard i Elverum Håndball her. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
3: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Det nærmer seg at vi skal få en oppdatering fra nyhetsredaksjonen her på Lokalradion. Håper du har en hyggelig formiddag så langt. Vi holder jo som sagt gående fram til klokka blir 12, så det blir fortsatt litt godt stoff i neste time. Nå skal vi slippe til litt mer musikk før nyhetene på plass.

0: Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League i kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes nemlig ikke med i troppen som meldt inn til UEFA i forbindelse med kampen. Det imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold i Norge i forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til én brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk, en emu rømte fra brannen og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om genetisk viktig for ulvebestanden da den avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. Og mange som bor i nærheten av Torshov kirke i Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til i dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt i rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stilnet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: En mann i 60-årene ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en voldshendelse utenfor et utested i Raufoss sentrum i natt. Politiet fikk melding klokka 03.40. Mannen trolig ikke alvorlig skadd. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet da politiet kom, og bakgrunnen for hendelsen foreløpig uklar, men politiet har snakket med vitner og følger opp saken. En lokal kar i tenårene ble kjørt til Hamar sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 26 et par kilometer sør for plassen i Trysil i natt. Ulykken skjedde rundt klokka 4. Føreren skal ha forklart at han foretok en unnamanøver for å unngå å kjøre på en elg, og bilen havnet på taket utenfor veien. Politiet oppretter sak etter ulykken. En lokal mann i 30-årene mistenkt for kjøring i påvirket tilstand etter en trafikkuhell på Koppangveien litt nord for Rena i natt. Uhellet skjedde rundt klokka 02.30. Mannen ble tatt med til legevakta for blodprøvetaking, og førerkortet beslaglagt. Han vil bli anmeldt, og ingen personer ble skadet i uhellet. En mann i 20-årene mistenkt for ruskjøring etter et trafikkuhell ved Biltema på Langland i Kongsvinger i natt. Bilen kolliderte med veggen på butikken, og en lokal mann i 20-årene skal ha blitt kjørt borti. Han ble undersøkt og ivaretatt av ambulanse. Politiet opplyser at bilen var tjuvlånt og at føreren ble tatt med fra blodprøve. Det var mange personer på stedet og amper stemning. Politiet oppretter sak. To 17 år gamle gutter fra Kongsvinger var involvert i en hendelse ved Oppstad samfunnshus i Sørdal i går kveld. Politiet rykket ut etter meldingen om at den ene hadde hoppet ut i Oppstadvoa, den andre hoppet uti for å hjelpe ham på land. Begge kom seg opp, men den ene ble kald og kjørt til Kongsvinger sykehus. Den andre ble sjekket av helsepersonell og var i orden. Det skal ha vært fest på samfunnshuset, og med mange mindreårige berusede til stede. Festen ble derfor avsluttet.

Odd Nordstoga og reise herifra. Vi skal ikke reise herifra riktig enda, men sendingen den inne I den siste timen denne søndags formiddag da. Tidligere denne uka så var jeg hos Maximon og var med og lagde hjorteskank. Vi skal selvfølgelig få et gjenhør med det også I dag. Vi kan også fortelle deg at steinalderen, ja, den I ferd med å smelte fram I innlandet. Det har jo kommet fram mange funn I det siste, og nå fortsetter disse funnene å strømme på til forskerne. Vi skal selvfølgelig høre mer om begge deler I løpet av denne timen. Vi skal også selvfølgelig fortsette med den musikken som jeg ligger klar her. Stage Dolls var et band som jeg synes var umåtelig morsomt å høre på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Her de med Low Don't Bother

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Underholdningsguiden.
10: Det gudstjeneste i ILS Solør Philadelphia Hoff i dag klokka 17. Her skal Sigmund Dalehaug ta det. I morgen mandag er det klart for et nytt digitalt foredrag på Våler Folkebibliotek klokka 11. Dette blir et foredrag for alle med interesse for sjakk, da Torstein Bae, som Norges ubestridte sjakkstemme, skal ta deg med i et univers av merkelige skikkelser og mestlige trekk. I morgen det trimdans på Idrettens Hus på Kjellmyra fra klokka 19 til klokka 22. Her det Lasse Bangfield som sørger for musikken. På tirsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet klokka 11 til klokka 13 på Eldres Hus på Svuldrya. På Åsnes Folkebibliotek så blir det bridge på tirsdag fra klokka 11 til klokka 14.

0: Ja, vi er tilbake hos Max Ivan på Kverninga, og vi skal også lage mat i dag. Nok en gang så har jeg glemt å spørre på forhånd hva vi får, så det, da er det jo overraskelse da, igjen. Hva får vi i dag?
1: I dag skal du få hjort. Så du ser her, så har jeg et helt hjortelår som jeg har helstekt og skøret i tå plommen eller flatbiffen her og rundsteket bak der. Og da blir det alltid noe sånne. Du ser her, skanken nesten til å gjort det der, har jeg skøret i skiver og lagt opp i saus og skal koke den inn, så det blir bra. Og så har jeg hatt i, for når den er stekt da, så blir den jo gjennomstekt, det slipper å koke så lenge. Skøret i tunne skiver, så her, bli med bort her, skal du få se. Så tar denne, så skjærer du litt sånn på rundt liksom. Se her, rosa inni, men likevel så er den ferdig. Skal du få smake denne her? Ta smak på den. Den er kald, men smak. Skal du kjenne at dette er hjorteskank? Mye smak.
0: Ja, den smakte mye.
1: Til du har gjort, så er det den. Og når jeg skører i skive, hatt litt av smør i bøten, litt peppersaus på, stekt rødløk selvfølgelig, og grønnsaker, og gir dette her bare et oppkok, slik at du skal få løk å sette seg. Og jeg tugger litt, vet du. Og her er det, kan du ha ris til, du kan ha potetmos til, du kan ha bære salat. Det synes jeg da, vi eter ris og poteter og nudler og mandler og alt som er veldig mye. Derfor skal jeg lage litt av det, så kan du velge selv. Der har jeg litt rann av ris. Og man vet, du ser her nå, når vi stekker den, det er låret da, helt fra bunnet og selvfølgelig krydder det godt, let det ligge over natta i panna og brune og så inn i ommen og brukt litt lang tid på det.
0: Ja, for det er det du har sagt, at bruk god tid, sier du mange ganger.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha så brått om de skal lage mat, men andre ting, da har de god tid, men mat, det er jo litt viktig det da, du skal ha det. Du skal bruke tid, for det gir så mye bedre smaker. Se der. Du får få en skive til. For nå er du borte i Amerika, har vært så mager så. Se her. Og nå er dette kokt inn. Så nå er denne her god. Du har kjøtt, du har løk, du har grønnsaker. Og så har du litt ris. Og så har du salat. Men det som jeg har brukt her er jo bare, ikke avskjær, men ting som ikke blir laget steik da. Så egentlig skal den der være litt seig og trevlete, men vær så god, smak og test. Men du må ha kniv, god kniv.

Larsen og If a song could get me you var det. Og det nok mange som har skrevet sanger I håp om at det skal sørge for at man får den man interessert I. Vi skal se litt fram på en innledning som har bursdag I dag. Det vedkommende da 56 år, født 27. September I 1970 på Gjøvik. Vært på TV, Jan-Erik Larsen heter han med to S-er, jeg må ikke forveksles da med Jan-Erik Larsen med en S. Vært programleder på TV, først for barneprogrammet God Elg, deretter så ble han for Autofil, også det på NRK, og så gikk han over til TV2 og Broom. Han har også vært ja, med I flere da, blader og bilrelaterte nettsider Jan-Erik Larsen. Han har også vunnet noen priser, åpenhetsprisen I 2015 og gullruten I 2006. Og som ikke det nok, så har han også vært med og vært stemmen til tauebilen Bill I animasjonsfilmene om biler, biler 2 og biler 3. De kom med henholdsvis I 2006, 2011 og 2017. Han har også delt ut, han deltok også I talentserien Zebra Grand Prix på TV2 Zebra, hvor han sammen med en lagkamerat som heter Trine Rein, kom på førsteplass I 2009. Så vi skal alle være med det, og bare gratulere Jan-Erik Larsen med bursdagen I dag, 56 år altså. Nå skal vi slippe til Alexander Witt og Lene Marlin. Worth it!

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
2: Samme det.
1: Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
5: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

en kjent og kjær låt fra Gaute Ormåsen der «Kjærlighet mer enn forelskelse». Husker jeg synes den låta var fantastisk bra den da den kom, og den står seg fortsatt ganske bra. Det har vært noen voldshendelser i innlandet i løpet av går kveld og i natt. Blant annet så var det en voldshendelse da på Slåstad i Sør-Odal med litt der det var knivstikking. Den skadde var en mann i 60-årene og det mistenkte en mann i 50-årene. Det var også en voldshendelse da med en fornærmet 60-åring på Raufoss, Vestre Toten i løpet av natta. Flere trafikkulykker har det også vært, blant annet da en utforkjøring i Trysil på fylkesvei 26, det var en unnamanøver. Det var også en trafikksituasjon på Koppangveien, Rena, der en person er mistenket kjørt for i ruspåvirket tilstand. Og så var det også da denne hendelsen på Kongsvinger, hvor en person kjørte i en vegg ved Biltema, og også kjørte på en person. Også der er det mistanke om ruskjøring. Det var også et par gutter som var involvert i en badeulykke, det på siden. Det var i hvert fall, de var ute i Oppstad-Oa, ved Oppstad Samfunnshus, og den ene ble sendt til sykehus der. Etter å ha blitt veldig kald, den andre ble sjekket ut av helsevesenet. Vi skal få litt mer musikk. Billy Joel neste artist ut. Dette her Uptown Girl.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet Fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien da, I Innlandet I egentlig 20-årsjubileumene I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo sånn som I år at nå smeltet så mye at nå det den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk, så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendringer tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk, så har man heller satset på fjell og fangst. Og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner, de bringer jo helt nye dimensjoner til, på en måte, til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie. Så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover her. Og så ser vi det at noen av, over en del av disse fondene, så har det gått ferdselsruter, altså mellom innlandet og kysten. Det med stamveien mellom Innlandet og Vestlandet I forhistorien, og noen av dem har gått over is. Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det en sånn, nesten som vi driver med en sånn rusken aksjon etter noen tusen år og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom Innlandet og kysten, og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnet da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Nei, altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt I enden ganske kort, som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små, og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
4: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

Sam Fender var det, Rain Me In heter låta, som også var den nest siste låta du fikk I formiddagen denne søndag den 27. september. Men vi fortsetter med mye god musikk videre utover ettermiddagen også her på Lokalradion, så det bare å bli værende på frekvensen. Jeg heter Paul Erik Berntsen og sier rett og slett takk for I dag.

En mann i 40-årene tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på å stikke av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO, melder NTB. Møtet i New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe er på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League i kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes er nemlig ikke med i troppen som er meldt inn til UEFA i forbindelse med kampen. Det er imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold i Norge i forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Og mange som bor i nærheten av Torshov kirke i Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til i dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt i rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stilnet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

0: drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorrenovasjon.no.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Hei, Simen Søgaard, jævlig mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
4: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det! Det dritflaut!
5: Hva som var flaut, da? Det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på, da?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Spør på Selvkjøvik, det er den, Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå?
7: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Nei, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO, melder NTB. Møtet i New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer er arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe er på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for 1 scoring og 2 målgivende pasninger i det som er den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste natt til i dag at han er sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andre laget tok bronse. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
9: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben, eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
5: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for én scoring og to målgivende pasninger i det som er den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste natt til i dag at han er sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andrelaget tok bronse. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

0: støvtørking. Åh, åh,
1: åh. Åvasking. Åh,
0: rengjøring. Åh, åh.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55. Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben, eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
4: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelser på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
0: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum. Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.

0: Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med Big eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okkes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
5: Hei, Simen Søgaard I Elverum Håndball her. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
6: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum Håndball-appen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
7: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta da.
1: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres.

0: Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt Meka bilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkk for bevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførekurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførebevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførekurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben. Enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon. Fra avfall til ressurs. Du finner oss på solordrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solordrenovasjon.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: for på selvsevik, det fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapompibom, byggmakker.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Elektroimportøren.
4: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som var flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem? I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
5: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Rydder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? solorrenovasjon.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på erbe? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? solorrenovasjon.no.
0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: står du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til ære butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grues Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Stein inn, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
1: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen, I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.